0: 人なんでしょう。変なカメラマンに妙なこと教わっちゃダメよ。
1: なんで？
0: 面白すぎるから。
2: サイモンにいじめられてます。助けてください。

0: さんで遊んでください。
1: え、何？
0: 花火です。檀家に花火工場があるんですが、そこから、現物支給というか。
1: いいんですか、こんなにたくさん。
0: はい、それに先ほど塩立汽船の船頭さんにも山ほどあげてきました。
1: え、船頭さんって花火が好きなの？
0: はい、でもあの方には何かご計画があるようで。
2: 計画？
3: あいつ何考えてるんだろう。
2: きっと韓国さんだよ。一緒に

0: 日さ、お坊さんが来るの忘れてて朝から泳ぎに行っちゃったの。それにしても毎年お墓参りの日は、なんでこんなに暑いんだろう。
1: この墓には私の家内と安子たちの父親が眠っておる。
0: それにしても毎年お墓参りの日は。

0: 骨が曲がった人はやっぱりそういう人と巡り合っていくんだよ。だから
1: おばちゃん曲がってるの？
0: そうかもね。だから君も良い友達がたくさん欲しかったら

したらすっきりしたよ。でも僕はあんなにドキドキすることってちょっと苦手だな。科学の実験や数学の計算は得意なんだけどね。

0: その日私が夕映えの光があふれる病室に入ると、そこにはおじいちゃんと少女がまるで恋人のように仲良く並んで座っていた。
1: 安成は元気か？
2: 相変わらず毎晩星を見てますわ。
1: そうか。
2: ねえおじいちゃん、あまり悲しまないで。もう安子も光もあんなに大きくなったことだし。それに二人とも、とってもいい子でしょ？
1: そうじゃな。
2: 本当はいつでも、私が一緒にいてあげられるといいんだけど。
1: ありがとう。
2: え？どうして？
1: 会いに来てくれて、本当にありがとう。
2: どういたしまして。
1: でも君にはもうじき会えるから。
2: まあやだ、そんなこと言わないで。

0: こんなとこにいたのかい。もう飯の時間だ。帰るぜ。斧をピカピカに研いだんだけど、おめえら危ねえから触らないようにしろよ。
1: どこにあるの？
0: 裏の仕事場。じゃあ、いただきます。
2: いただきます。
0: ごちそうさまでした。
2: ごちそうさまでした。
3: ねえ、せっかくもらったんだから花火やろうぜ。
4: やろうやろう。
0: よっしゃ。じゃあ誰がバケストーバー？俺。
1: 花火楽しかった。線香花火って火が消える最後の最後に微妙な変化があって面白いのよ。消えそうになってもやめないで、ちゃんと最後まで見てあげましょうね。

0: 昼間の仕事で疲れた後にこうやって湯に浸かるのもいいけど、何にもやらなかった日に湯に浸かるのもなかなかいいもんだよ。
1: どういう意味？
0: ここのお風呂はいつでも最高ってことさ。

0: ねえ、おばちゃんは何をしている人なの？
1: え？普段の仕事の話かい？
2: ねえ、
1: おばちゃんは正義の味方なんだ。
0: どういうこと？
1: お父さんやお母さんを早くに亡くした子が学校に行くときにお金に困らないようにする仕組みが世の中にはあるの。そこで働いてるんだよ。
0: そうなんだ。
1: でも、私のわがままのせいで海の我が家では親がいない環境に子供を置いちゃってるんだけどね。だからおばちゃん、正義の味方でもちょっとだけは正義の味方なんだ。私、娘の安子にものすごい嫌われてるんだ。知ってた？

0: うん、僕の夏休みもう半分終わっちゃったね。
1: そうだね。ねえおばちゃん、お盆と終戦記念日が重なってるのって何か理由があるの？
0: どうなんだろう。でもみんなでお寺や墓参りに行ったり、なんとなく特別な時期だよね。
1: うん。
0: ちなみに8月のお盆は旧盆って言います。普通にお盆と言ったら7月の中旬のことを指すのよ。明治の最初の頃に旧暦から新暦に暦が変わって、それで一月ずれちゃったんだって。
1: へえ、そうなんだ。
0: 2月の節分でお豆をまくとき、お庭外、ぐわー内って言うじゃない。あれは去年の厄を払って新年の福を招き入れるって意味なの。そう考えるとなんだかお正月の行事みたいでしょ。あれもお盆と同じ理由でお正月が移動しちゃったから、少々不思議なことになっちゃってるのよ。
1: おばちゃんって物知りだね。

0: ねえ、お兄ちゃんってヤスコお姉ちゃんのことが好きなの？
1: え、どうなんだろう。昔は兄弟みたいに思ってたから考えたこともなかったけど。
0: ねえお兄ちゃん、僕こんなものを見つけたんだけど。
1: え、なになに？うわ、これホジロケットのバルブじゃないか。すごい、これで3つとも揃っちゃった。僕はなんて幸せ者なんだろう。バルブを見つけてくれたお礼と言っちゃなんなんだけど、この3段目のロケットに君のサインを入れてくれないかな。
0: サイン？
1: でっかく名前を書いてってこと。
0: 名前を？
1: うん、燃料の配合バランスやその他諸々のコツが分かってきたら、この3段ロケットを打ち上げてみようと思ってるんだ。
0: これに名前を書いたら僕の名前が宇宙を飛んでいくってこと？
1: 本当に宇宙まで上がるといいんだけどね。
2: 私はちょっと

0: 白い雲を見て、季節の花とか夕焼けに染まる山々とかサンマの匂いとか、ものすごくたくさん思い出があるんだ。私はここで生まれ育ってる。
1: ねえ、どうしても行かなきゃいけないの？その遠いところ。
0: うん、
1: そうなんだ。
0: さようなら。
1: うん、さようなら。元気でね。
0: あれ
1: どうしたの？何か変なこと言った？
0: いや、なんでもないよ。君といると楽しくて、つい笑っちゃうんだ。じゃあ、いつまでも元気でね。

0: し上げたい気持ちが、まるで梅雨明け頃の青い空のようなすがすがしい心持ちが、いや、じいちゃんの顔に何かついておるの？
1: なんで急にはしゃぎたい気持ちになったの？
0: なんでじゃ。長年生きとると、一つくらいは誰にも言えない秘密ができるの。

0: さてと、腹減ったろ。晩飯の時間だぜ。
1: ねえ、みんなのことを疑ってるわけじゃないんだけど。
0: なんだよ、さっさと言えよ。
1: ここの売り上げの計算が100円だけ合わないの。
0: なんだよ、俺じゃねえぞ。おい、誰が犯人だよ。白状しろよ。
2: お、俺やってない。
3: 僕も違うよ。
0: じゃあ誰なんだよ。
1: まあまあ、せっかくのご飯がまずくなるから、あんまり深刻に考えないようにしましょう。
0: たけしか。
2: え、ここのは俺じゃないよ。
1: ここの。
2: そうそう、ごめん、口が滑った。
0: お前、現場のように下抜かれて火あぶりで、また先の刑だぞ。
3: 痛そう。
2: 本当に当てないってば。
0: じゃあ、また先の刑だ。
3: そんな。
1: でもたけし、

0: 飯は栄養満点のシーフードカレーとアジの唐揚げでした。今日もなんだか疲れちゃったな。
1: ねえおばちゃん、肩たたきしてあげる。
0: え？本当にいいの？じゃあちょっとだけお願いしようかな。

0: ょっと早すぎるかな。うん、その調子。ボクくん、すごい。うん、その調子。ボクくん、すごい。ふう、ありがとう。じゃ、お立ちあげるね。
1: わあ、10円だ。ありがとう、おばちゃん。
0: ボクくんにちょっと叩いてもらったら、ずいぶん楽になったなあ。

0: ねえ、好きな人ってもう何年も会ってないの？
1: うん、かれこれ10年近くなのかな。
0: 10年？
1: 思い続けるにはなんだか長すぎるよね。
0: そうか、僕が生まれた頃の話か。あれ、お姉ちゃんって今年いくつだっけ？
1: え？まあ、人生にはこういう不条理で理不尽で、しかも無理のあるデタラメが。あ、そうそう、小学生、お化け煙突って知ってる？
0: なんだそれ。
1: 見る角度によって4本の煙突が3本になったり5本になったりすんの。
0: 増えることはないと思うよ。

0: さ、何か家の鍵のこと言ってなかった？おばちゃんさ、あの天文台の家を出て行くときに亭主の部屋つながるドアの鍵をわざと持ってきちゃったんだよね。
1: なんで？
0: 意地悪だから。
1: 本当に意地悪で持ってきたの？
0: 変なことを聞く子ね。